Nimba mushimba mo tengeso ya sutenge ya karakon konswa. E na wara neka ya wula karale. Na nyuma ya nya tengeso ka fako. Ye nimba ne shimba mdo. Yiri ne mbam. Yiri ne zungurmi yiri ne mbafram. Yiri ne mbam. Yiri na ya numam. Yiri ne jama kon kon kersanga wa bebuto ko ti karfom bam. Dama karane ye feja ye ndawula pantonon nule kurushitintinsko ayam foja wula no amundake kwati a shengun woka nan yinga sku wula jinga boko ne sku kwati a shengone inan wiema na kin fwanguro na yan kurbo dambarasu nyine bufrika awula kurushia to nyuma so kurushine ya kushile ajane ya sukuru ke lande ne fa wula no be nan jura mamoni ba kwati ton shire beberebe meja ba kwatie tie brebe meja bui ba kinswe nyine ne anyindoran suke anu fani suke ya ne kere fa sunsuni ne kere fa sunsuni fa ko karajwere so ejina tutan zanswa ejina tutan zanswa nyine tutan zane ye fe ka panzale ya bwenza be itipa kana to shenta kasuni tuni bi ne sasane di she nyine panzane bataka chashi bachi kirisu ne kaya kare ngo ka fomba mu yiri la ka fomba mu busuko kara bukodone bukotu mamu ne ka bukotu kara kire fomu to panyo sule nyine panyo suni makiswa taka chashi panza suni kayo brido gyora anya shiria ba Bupye bunye firima na bati gwere na yakere kurfa sheche sune nyeno Bufri bashi yiko bani Iyanditi so moka na bafa banko kara Na kushika nsuko fe ula kara Neka bashi yiko fama Ni yamfama ve metrum ni nabude Totika nyine kwa nzani Sheke ikira takachashi Mbashi mbimu ubere yake mengusu gwere nyuma ya babasu Bara yamfabumba ma kwa kara ebu ibu kakafo Kara kankande ni yiri na kulu damfa Nini ikuno ada ayabanule fiefiede anko wiefie ye yengumi mo bo ni awebo ye yengumi ni danga ye benwo sugere manyuma to yenim ne bayan fabumba na koso bunye unka bayo juma wile ye nkenke nsuna be ba ko mo kane ye nditi so bana yan judati ayo jiti suju ingani ne no yonzu be kwa ye sha so be wonu ye sha gwere be kadado ye so asune ne ye jokumle ka fomba mbere de kanako bobuta bombele busano mabujufano enge bosis fefo befe ka fomba mambe maba shebushim waka bobade stojo nwa bobade fizik nwa karana akomanti stojo na bono ya bade nwa nyin kerene mbenle bele bulabungon le nyuma dembamni bukababa na ale kirabe ton je fama ale kira squada na ale kirano butu ya krewo butuso kara kre fom skobe neka yela naware karakiri iti dekebe nyeme feme amo famu kani famu na pakinu nyini shini na pakinu na durunya foba di nafa dama waro modi bide nafa be kuruye nyuma bagina negina bere na kurufakira tu iti ndiye tanwa ni yanti awuritanshi ni awurikashi uwa na mbatma mkurushi ama ya nani karakiri fwa mbemisko bufanyi nino berao na bufayo kulobu bufayo deke lukuluku lukuluku iwe nguka iti karakiri fokpa ibu kwareo iti nubereo inye ngu chashi nubereo yebe ngu susku jure chimbi to ikere sanga wanje ekere yanshi so na ekere uwe jumasu we yedi karako amfani ebe kurukeke naka nyuma bere na mawe nyuma bere kaba ulakara nyuma yesu tika mbatuma msumini nyine no inga nche nye nye kafama kajande ye kunkun kerebe la mbatuma kankam nefabu kwa kara ne ko fabu shi kayo bri ne monti shi ka ni bankuru kwe menyi ba ma wuri ngumi hari ba yo ko su igoro mso aba kembe anye nuka isu igoro mso no dia hormale nyina horma kwa na fa shiri nyuma ma kuru dia horma te na su to ma nye ki su igoro mso ti kiki mbe ni yambe kiki kiki risu kan su fe ko kara ni nko fe yo na mfe ba na mfe ko to nyine nkuru kan tingi yesu ka jande mbatom ne fa ba ko kara surtout jardin d'enfant ne fa ba ko kayo brini ye munda sangambe oyoda kakaba yakbuna ba wuru
wiye sude yakini na sode yakini sangane ame chichi sangane ne sasa sangane nyini sangane bajuni waroba shinko banyini wanena angunda atinu angunda nonu na bamoniti ni nguishi ni nguini ni yu atu kuyo lolo ni se nyini ni gwerebe wano ama nyini na wano radio fome yebu awe yebu awe yebu awe ika yerebu awe yo shia kunu ni ude kunu joma nuja joma iyo afye itiye kreda ursakyo ye nyenu nese seyemba amni sanga kabaju ye kakibe ngususku gwere pa bebunati yakbo mbam jizeme nja mdo ni bumbam na sono buka kakifafom ni suno agayani iya nitiakba mbatumani nyuma hiko feya hene jinga feya nyina hiyo nje beaba kwa jina jina abribe iti ajitono kwa toye kurufanu le ikreti fotuwa niti tengesu chande nje jojo ulangashino ye kuripa dekati yewe kansu kwa mwa na ye kere kwa patini na ye nyasunsuni beibuka radio ni inga ikonvini ifabaka na wore na ye kere kwa paki na fabi wakonvianu beikurukotu beitumrimo na ye kere sanga wo shibea ni nibeanu nda jamashi na yomo yanshe nyine nkeka ya babe nsugere tengesu nsu tenganswa ya da jama kere kwa pati ashi ya yomo ya kere kwa kone mbo anyi tukumba ni ano tukumba mfakanshi njama kere kwa kone ya shi ya obe wanifaso ya nga dungu unu omo ya kere kwa pati do uwasufu zula mbiso dongo nu jama kere kwa pati